0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання, це програма «Пісня України», і ці 30 хвилин сьогодні з вами проведу я, Лідія Карпенко. Київ відзначив своє 1544-річчя. Без гучних концертів, без масштабних святкувань. Як і в попередні роки повномасштабної війни, святкові заходи відбулися в стриманому форматі з урахуванням безпекової ситуації та загроз ворожих атак. Музеї, галереї, культурні простори Києва підготували тематичні виставки, екскурсії, лекції, присвячені історії міста. А чи ж вам відомо, що кожна назва Київського району – це не просто координата на карті, а зашифрована історія, козацький міф або тисячолітня легенда? Столиця України промовляє до нас крізь віки, і сьогодні я допоможу розшифрувати певні знаки. Розпочнімо з класики, яку знає кожен. Поділ – це серце Нижнього міста, що розкинулося по долу, тобто під Київськими горами. Поруч із ним – Печерськ, назва якого походить від Печер, де майже 1000 років тому оселилися перші ченці-самітники. А от мальовнича оболонь походить від давнього слов'янського слова, що означало «низинні», соковиті прирічкові луки, які щовесни заливало Дніпром. Княжі часи залишили нам топоніми, від яких перехоплює подих – взяти хоча б видобичі. Легенда свідчить, що саме сюди приплив дерев'яний ідол Перуна, скинутий князем Володимиром у Дніпро під час хрещення Русі. А кияни-язичники бігли берегом і благали «Видибай, Боже, видибай!» Тобто «Випливай!» Сусідній Святошин береже пам'ять про чернігівського князя Святослава, який залишив багатство, прийняв постриг в лаврі під іменем Миколи Святоші та подарував ці землі монастирю. Проте Київ – це не лише князі, а й щоденний побут наших предків. Наприклад, бортничі, названі на честь бортників – сміливців, які збирали мед диких бджіл у тутешніх густих лісах. Корчувати колись було глушиною, де століттями корчували дерева та пні, звільняючи місце для життя. А Воскресінка завдячує своєю назвою козацькому гетьману Євстафію Дашкевичу, який у XVI столітті подарував ці землі Київській церкві Воскресіння Христового. Згодом у 19 та 20 століттях на карті Києва спалахнули нові імена. Відомі всім липки отримали назву через розкішну липову алею, яку висадили на Печерську. Популярний виноградар утворився на місці величезних виноградних садів, які тут плекав видатний садівник Вільгельм Крістер. А Солом'янка колись була бідною околицею, де селилися залізничники та робітники у звичайних мазанках під солом'яними стріхами. Ціла плеяда лівобережних та правобережних районів, таких як Позняки, Галагани, Чоколівка та Караваєві дачі, названі на честь реальних історичних постатей – меценатів, професорів, козацьких родів та землевласників, які розбудовували епічний Київ. Київ – це справжнє місто-літопис. Тут у звичайних назвах станцій метро, житлових масивів і досі живуть перемоги козаків, праця ремісників, шелест реліктових лісів та легенди про богатирів.

0: Якщо доля послала вам скорботні дні, не впадайте у відчай. Цвинтар святого Володимира у важкі хвилини журби та жалоби надасть пораду і допоможе у влаштуванні похорону та у виборі місця поховання. Фірма «Вічність у граніті», яка розташована на території цвинтара, запропонує вам великий вибір пам'ятників різного дизайну, а також індивідуальне оформлення, написи будь-якою мовою за бажанням замовника і, що важливо, за розумну ціну. За інформацією звертайтесь на адресу 1280 Dundas Street West в Оквіл або за телефоном 905-827-1647 або 1-888-386-1264. Навіть у хвилини відчаю пам'ятайте, вам є кому допомогти. Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.
1: Ви слухаєте програму «Пісня України» і в продовженні розмови про День Києва запрошую зазирнути в печери Київсько-Печерської лаври, де розбивається московський міф про відомого руського богатиря Іллю Муромця. Не Муромця. Тепер офіційно іменна табличка має літеру «В» – Муровець. Чому ця єдина літера так сильно лютить кремлівських ідеологів? Тому що Московська імперія століттями вибудовувала свою велич на масштабних фальсифікаціях, привласнюючи героїв Києво-Руської доби. Російська пропаганда затято приписувала Іллю до свого угро-фінського міста Мурома у Владимирській області. Однак погляньмо на географію та логіку самих Билин. Муром розташований за 1000 кілометрів від Києва. Навіть на найкращому богатирському коневі неможливо здолати таку відстань за один ранок, як про це співається в літописних сказаннях. А от давнє містечко Морівськ на Чернігівщині, яке в літописах згадується як Моровськ або Моровійськ, розташоване всього за 90 кілометрів від столиці. Для хорошого бойового коня це якраз один інтенсивний денний перехід. Згідно із Билинним циклом, Ілля є героєм саме Київщини та Чернігівщини. Ці землі для нього рідні. Одного разу, переплутавши дорогу, він виїхав не на Київ, а на Чернігів, що ще раз доводить його місцеве чернігівське походження. Ілля Печерський та Билинний богатир – це одна і та сама реальна історична постать. На іконах його зображають із мечем, адже до того, як прийняти чернечий постриг у лаврі, він був видатним воїном. Понад 35 років тому науковці вперше детально дослідили його нетлінні мощі. Експертиза підтвердила дивовижний факт. Чоловік мав важку хворобу кісток – деструктивний остеохондроз. Це повністю збігається з текстом Билин про те, що богатир з молоду не міг ходити. Ця ж недуга та постійні фізичні навантаження вплинули на те, що Ілля мав надзвичайно кремезну, могутню статуру. Паломники часто вважали його велетнем, однак це був оптичний обман. Тіло святого поховане у стінці між двома галереями печер. Тому відвідувачі бачили голову в одному проході, а от ноги в іншому, що візуально збільшувало його зріст. Насправді, зріст Іллі становив близько 180 сантиметрів. Для нашого часу це норма, однак для середньовіччя, коли люди були значно нижчими, він дійсно здавався богатирем-велетнем. Вперше у писемних джерелах про нього згадує у 1570-х роках шляхтич Філон Кміта Чорнобильський. У своєму листі він називає воїна Ілею «муровлянином», згадуючи його як символ колишньої руської моці та слави. Це свідчить, що у 16 столітті ім'я та південне походження богатиря були абсолютно очевидними для нашої військової культури. Топонім «Муромець» з'явився значно пізніше, під час канонізації печерських святих за часів митрополита Петра Могили у 1643 році та в ході пізніших фольклорних експедицій 19 століття. Російська імперія, а згодом Радянський Союз через кінематограф та мультиплікацію свідомо наклали на нашого Іллю Муровлянина образ зовсім іншої людини – реального московського розбійника початку 17 століття Ілька Муромця, справжнє ім'я Ілля Коровін, який діяв у часи смути. Радянська пропаганда штучно притягнула київського святого до Владимирської області та зацементувала в масовій свідомості псевдоісторичний шаблон. Навіть знаменитий художник Віктор Васнєцов для своєї картини «Три богатирі» малював обладунки та обличчя з московських сторожових бояр 17 століття. Однак не з воїнів Русі 12 століття. Потім радянські антропологи під час реконструкції за черепом просто доліпили Іллі величезну бороду, аби приховати деталі обличчя та підігнати його під васнєцовський стандарт. Справжній Ілля Муровець, муровлянин, виглядав як типовий руський дружинник свого часу. Скоріш за все, він мав довгі вуса та вистрижену голову з пасмом волосся, традиційним чубом чи оселецем. Повернення літери «В» на табличку в лаврі – це не просто лінгвістична точність, це відновлення історичної справедливості, деокупація нашого пантеону героїв та чітке нагадування. Захисник Києва Ілля походив із Чернігівщини, служив Русі та спочиває у рідній київській землі.

Це програма «Пісня України». З вами і далі Лідія Карпенко. 1 червня в Канаді відзначають День Онтаріо. Ця дата не випадкова і має глибоке історичне коріння. Саме в цей день, у 1867 році, набрав чинності документ, який заклав основу сучасної країни – Закон про Британську Північну Америку. Тоді Онтаріо офіційно стало однією з перших 4 провінцій, які об'єдналися в Канадську конфедерацію. Попри таку давню історію, саме свято є відносно новим. Уряд провінції офіційно затвердив його лише 5 років тому, у 2021 році. Головна мета цього дня – нагадати про унікальну спадщину регіону, вшанувати культуру корінних народів і відзначити неймовірне розмаїття сучасної 16-мільйонної громади Онтаріо. У цей день освітні та культурні організації часто проводять спеціальні заходи, відкривають історичні виставки та діляться маловідомими фактами про розвиток провінції. Однак для планування відпочинку важливо пам'ятати один нюанс. День Онтаріо є днем культурного та історичного визнання, але не офіційним державним вихідним. Банки, офіси, магазини 1 червня працюють у звичному режимі. Саму дату використовують як чудову нагоду дізнатись більше про край, в якому ми живемо. Українська ж громада Онтаріо – це не просто частина імміграційної історії. Це один із наріжних каменів, на яких розбудовувалася провінція. Якщо наприкінці 19 століття перші переселенці обживали канадський захід, то згодом саме Онтаріо перетворилося на головний фінансовий, політичний та культурний центр української діаспори. Наші земляки стояли у витоків ключових державних інституцій. Саме українець Джон Яремко у 1951 році став першим представником нашої громади в парламенті Онтаріо. Як міністр у справах громадянства, він став одним із головних архітекторів канадської політики мультикультуралізму. Поряд із сенатором Павлом Юзиком Яремко був одним із найпалкіших прихильників збереження культурної спадщини. Він пропагував думку, що інтеграція не повинна означати відмову від власних традицій, і рішуче відстоював прогресивний підхід до культурного розвитку Канади. У судовій системі історичний слід залишив видатний юрист Джон Сопінка, який у 88-му році став першим суддею Верховного суду Канади українського походження. Провів 28 років успішної юридичної практики в Торонто, був радником королеви та викладав цивільно-процесуальне право. Сьогодні його іменем названо будівлю суду в Гамільтоні. Українські імена закарбовані і у масштабній канадській філантропії. Наприклад, медичний факультет Університету Торонто офіційно носить ім'я Темертеїв. Наприкінці 20-го року підприємець українського походження Джеймс Темертей разом із родиною зробив рекордний в історії країни доброчинний внесок – $250 мільйонів на розвиток науки та охорони здоров'я провінції. Він також підтримує центри раку в Санібрук, Королівський музей Онтаріо, Королівську консерваторію та багато українських проєктів на підтримку протезування поранених, захист українських дітей та інші. Гордістю Онтаріо є і українські митці. Світ захоплюється індустріальною фотографією уродженця Сент-Катерінс Едварда Буртинського. А картини Вільяма Курелика, що зображають побут перших українських піонерів, визнані національним надбанням Канади. Навіть космічна історія провінції має українське коріння. Адже батько першої канадської жінки-астронавтки, відомої лікарки Роберти Бондар, був українцем. Сьогодні цей живий зв'язок поколінь можна відчути щоосені. Український фестиваль у Торонто на Bloor West Village є найбільшим у Північній Америці. Щороку він збирає 500 000 гостей, перетворюючи українську культуру на невіддільну і яскраву частину сучасного життя всього Онтаріо. Окрім персоналій, громада Онтаріо створила потужну мережу установ. Саме в Торонто діють Світовий конгрес українців, Конгрес українців Канади, Канадсько-українська фундація, численні фінансові кооперативи, кредитні спілки «Будучність» та Українська кредитова спілка, які десятиліттями інвестують мільйони доларів у розвиток інфраструктури, парків та соціальних програм Онтаріо.

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Українська кредитова спілка «Limited» закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797.
2: І на завершення нашої програми я хочу нагадати, що 1 червня ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. Це не просто дата в календарі, це нагадування про нашу спільну відповідальність за тих, хто формуватиме майбутнє. Сьогодні, коли світ навколо такий мінливий, саме діти дають нам сили рухатись вперед, надихають своєю щирістю та невичерпною енергією. Тож знайдімо час, аби просто обійняти найрідніших, почути їхні мрії і подарувати більше тепла, якого вони так потребують. Бережіть себе, бережіть ваших дітей, і нехай у вашому домі завжди лунає щирий дитячий сміх. Дякую за увагу. Наступний випуск «Пісні України» звучатиме уже завтра о 9 ранку. А з вами була Лідія Карпанко. До зустрічі!